0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинин билдиришкендей, техникалык жана кенже тейлөө кызматкерлеринин, ошондой эле жалдама жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Адан тышкары, иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация каралган. Түндүк тиркемесине кыймылсыз мүлктү онлайн режиминде күрөөдөн чыгаруу сервиси киргизилет. Министрлер кабинетинин билдиришкендей, жаңы система кыргызстандыктарга арыздарды аралыктан берүүгө, ал эми банктарга милдеттенмелердин аткарылганын электрондук форматта ырастоого мүмкүндүк берет. Мунун аркасында документтерди тариздөө мөөнөтү 2 жумуш күнүнүн 5 саатка чейин кыскарат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тайпалык этабынын мыкты оюнчулары аталды. Тизменин сап башында Лионель Месси турат. Экинчи орунда франциялык Килиан Мбаппе, үчилтикти бразилиялык Винисиус Жуниор бекитет. Алдыңкы бештикке ошондой эле Усман Дембеле жана Майкл Олисе кирди. Белгилеп кетсек, дүйнө чемпионатынын тайпалык баскычы аяктап, эми командалар плей-офф баскычында күч сынашат.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане час дня.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу данилдер. Жыл сайын жоголуп кайра жаралган Мерсибакер көлү. Мерсибакер борбордук Тянь-Шандын Хан Теңири тоосунун батыш капталындагы бийик тоо көлү. Ал Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Сары Жаз чайроосунда деңиз деңгээлинен 3304 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн эң терең жери 80 метр. Июль-август айларында көлдөгү суу толгон мезгилде 5-7 күн ичинде суу агып чыгып кетет. Жылына бир кээде эки жолу бул көлдүн суусу толук агып кетип, кайра толуп турат. Суу муздун асты менен аккандыктан ошол убакта ар кандай дүңгүрөгөн үндөр чыгып турат. Ошондуктан илгери эл дүңгүрөмү көл деп аташканы айтылып келет. Мерсибакерден агып чыккан суу Эмилчик дарыясына кошулат. Ал учурда дарыядагы суу 3-10 эсеге чейин көбөйүп, ташкындап, көпүрөлөрдү бузуп кеткен учурлар да жок эмес. Мерсибакер суулуп бараткан көлдөрдүн катарын толуктап келет. Көлгө унаа, ат бара албайт. Андан тышкары көлдө балык жашабайт экени белгилүү.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: Бишкектин негизги аянттарында митинг-пикет өткөрүүгө салынган тыюу дагы узартылды. 1-май райондун сотунун маалыматына ылайык, 21 августтан 30 сентябрга чейин шаардын борбордук аянттарында мамлекеттик иш-чаралардан тышкары тынчтык жыйындарын өткөрүүгө болбойт. Акция өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. 2022-жылы Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу 4 жылдан бери улам узартылып келатат. Алгач мындай тыюу кайра-кайра 3 айга узартылып келсе, бул жолу 21 августтан 30 сентябрга чейин деп белгиленди. Айыл чарбасын каржылоо 14 долбоорунун алкагында дыйкандарга 5 миллиард сомдон ашык насыя берилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, долбоордун алкагында кредит 6% чин менен 3 жылдык мөөнөткө мамлекеттик банктар аркылуу берилүүдө. Каражат мал чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүү жана суу үнөмдөөчү технологиялар тармактарына багытталат. Ысык көлдө кайырмак менен балык уулагандар төлөй турчу төлөмдү түшүрүү сунушталды. Балык өнөр жай комплекси департаменти Токтом долбоору президент Садыр Жапаров ысык көлдө балык уулагандар менен жолугушкандан кийин иштелип чыкканын билдирди. Ага ылайык, спорттук жана ышкылыздык балык уулоо менен алектенгендерге көлдө чабак жана сазан балыктарын кармоо үчүн төлөмдү 1 суткага 313 сом, 2 сутка 463 сом, 3 сутка 613 сом кылуу сунушталды. Жилиңгир балыгын кармагандар 1 суткага 363 сом, 2 суткага 563 сом жана 3 суткага 763 сом төлөйт.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алып, жаңы окуу түзүмүн 6-3-3 форматына ылайык бекитти. Ага ылайык, алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы класстарга жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерге балдарды 5-6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Кыргызстанда лицензиясы жок такси айдоочуларын аныктоо максатында рейд жүрүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, уруксат кагазы жок жүргүнчү ташыган жеке жактар үчүн айып 7500 сомду, ал эми юридикалык тараптар үчүн 23000 сомду түзөт. Бүгүнкү күнгө чейин 20000ден ашуун таксист уруксат документин алган. Лицензияны түндүк тиркемеси аркылуу онлайн тариздөөгө болот. Кыргызстан күйүүчү майлоочу май алуу маселеси боюнча Россия, Казакстан, Беларусь, Азербайжан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен сүйлөшүп жатат. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Ошондой эле ички өндүрүштү көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Президенти атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев жунда мунай иштетүү заводун кыдырып, бензин жана башка мунай продуктуларын өндүрүүнү көбөйтүү тапшырмасын берди. Андан тышкары, күйүүчү май жеткирүүчүлөр менен үзгүлтүксүз жолугушуулар өтүп, анда жеткирүү, ба, логистика жана запастарды түзүү маселелери талкууланып жатат.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Бишкектин мектептеринде коңгуроондорунда комуз күйсү ойной баштады. Бишкектин айрым мектептеринде сабактар арасындагы коңгуроондорунда кыргыздын залкар музыканттарынын, комузчуларынын жана композиторлордун чыгармаларынын үзүндү коюла баштады. Маалыматка караганда долбоордун максаты окуучуларда мекенин таанып, сүйүү сезимин калыптандыруу. Белгилүү комузчулар Нурак Абдрахмановдун, Асылбек Насридиновдун жана Такирбек Дүйшөналиевдин аткаруусундагы күйлөр номер 3-51, 93, 95, 96, 97, 99 жана 100 мектептерде угузула баштаган. Долбоор президенттин тарыхый маданий мурас объектилерин сактоого, изилдөөгө жана жайылтууга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндөгү жарлыгынын негизинде ишке ашырылганы белгилүү.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: Кыргызстанда лицензиясы жок такси айдоочуларын аныктоо максатында рейд жүрүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, уруксат кагазы жок жүргүнчү ташыган жеке жактар үчүн айып 7500 сомдо, ал эми юридикалык тараптар үчүн 23000 сомду түзөт. Бүгүнкү күнгө чейин 20000 ашуун таксист уруксат документин алган. Лицензияны түндүк тиркемеси аркылуу онлайн тариздөөгө болот. Бала ырысы жаңы жөлөк пулун алуу үчүн биринчи эле күнү 14000 ашуун арыз түштү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, алардын 96%дан көбү жактырылды. Жарандардын басымдуу бөлүгү арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу электрондук форматта тапшырган. Жалпысынан 536 арыз четке кагылган. Мунун себеби маалыматтардын дал келбеши менен байланыштуу. Учурда эмгек министрлиги тиешелүү мекемелер жана техникалык операторлор менен биргеликте бул маселелерди ыкчам чечип, 3 жашка чейинки бардык балдардын төлөмдөргө жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча иш алып барууда. Астана Тамчы Астана багыты боюнча сезондук түз авиакаттамдар 3-чү июлдан тарта ишке кирет. Кыргызстан аэропорттору компаниясы билдиргендей, учактар 31 августка чейин жумасына 2 жолу, дүйшөмбү жана жума күндөрү каттайт. Бул багыт чайкы эс алуу мезгилине ылайык уюштурулган. Эске салсак, буга чейин Алматыдан дагы ушундай сезондук каттам ачылган. Алматын Тамчы багыты боюнча самолет 30 августка чейин учат жана бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылууда.
0: FM. Включай, танцуй и попивай.